0: 8 horas 39 minutos. Majibuto hiera hiera. Heaven na horeli hiera hoshelo siyo la walelo. Machipo vichana. Nikuasaka nikujula kamwerwa setembro. Nirehera kawini vorele mwerwa otubro.
1: Kizine rushiwa karateliwa. Jaiti ama nemalapa. Nipi haka msali wa mlopo na mambo lovera.